0: يا ولية خبارك ماسكة الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف؟ هقعد اتابع في ساعة ايوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامي اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعات. يلا
2: prolonge la chambre d'hôtel, je tire les cheveux jusqu'à 19h.
3: Ta vie de rêve, ta vie de rêve, ta vie de rêve.